Program Jualan Rahma Madani PJRM Ngeruo Inisiatif Bertarusan Perintah Diam Nabangan Melampung Kosara Elum Rakyat Engkau Nawaran Pengurangan Rego Antara Sepu Ngabut Telumpuk Pedatus Untuk Kekuan Barang Keperluan Pedembang Yanti Jumur Ramai Buli Ngendak Kompen Muat Semakan Tarik Tak Tungan Premis Dagangan Bersikotan Narusan Pautan https://pjrm.kptn.gov.my Pasti bi dong leban bi peluang tu. Untuk kepastian perbelanjaan isi rumah lebih jimat kok penterancang. Rahma itu berkat. Kenderaan diesel pakai bi boleh pinakai lek jomo lain. Betiru kelayakan budi diesel boleh nironan engkok jomo ali niat lagi suma tak ali keluarga anu besikotan jo ngabut telu kenderaan boleh nironan tak telu jomo ali tertaluk tak kelayakan ni maklumat lanjut boleh layari bi www.budimadani.gov.my entawa hubung bitalian budi madani di kau 800 wow wow Siam limo, siam limo.

0: Semua ka aku Fatin badar ya boy di dia ma barabar lat ke mop tu. Bobo betekok ku tajuk abar. Sabak mengenal OBI cara nangun ekosistem petadbiran negaan rasuah. Cara matongan Sabak Sarawak perlu benuanan penekonan agenda ekonomi bumi putra. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Pentadbiran lat selajur tenamba alap luak pensikuatan integriti berwo keberhasilan OBI untuk matongan pentadbiran anu lebitan tak pensalah gunaan ko rasuah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur Marak pensikuatannya matongan setiap al selan perintah ko anti rasuah ngasilan keberhasilan.
1: Melalui tiga teras utama, yaitu teras pertama, pengurangan ketara risiko ketirisan dan penyeluingan fundamental di mana tadbir urus tidak lagi bersifat reaktif. Sebaliknya, berasaskan formula 3P, proaktif, predictive, dan preventif, mencegah sebelum berlaku berdasarkan penilaian risiko nyata.
0: Datuk Seri Haji Jibo Sab ngerasmi Convention Integriti Tadbir Urus Ko Anti Rasuah Kita 2026 ta Pusat Convention Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Nut ni digitalisasi analisis data ko wawasan tingkah laku nut penesur untuk nukung usaha. Sementara ya sega anu temuan RTM Nifat Convention Integriti Tadbir Urus ko Anti Rasuah Kita 2026 penting untuk melaga kesadaran kepentingan integriti dia melemelan tanggungjawab masing-masing.
2: Sedikit sebanyak memberikan impak dari segi kesedaran di khususnya di kalangan penjawat awam dan juga kepada seluruh penjawat swasta juga, supaya ketelusan dan juga keyakinan rakyat itu semakin bertambah kepada kepimpinan dan juga pentadbiran kerajaan negeri.
3: Buat masa ini rata-rata masih kurang pendedahan lah. Jadi bila buat yang macam begini kan baguslah untuk terutamanya yang muda-mudi begitu supaya bekerja dengan lebih berintegriti dan lebih berkomitmen lah.
0: Alfian Sambasko Judith Cholis, lebih 2,500 penut nutan kita 2006 anu penerun duombangi. Cara matongan kepentingan bumi putra tak Sabah ko Sarawak perlu benuanan penukuanan di merun agenda ekonomi bumi putra melat. Untuk matongan dasar ko pan usaha anu penelan ngendok kiro keperluan kedua dolat. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datu Iwan Banadik Mara, kepentingan masyarakat perlu peneman di persefahaman antara kaum sejarah pemerunan Malaysia ko jaminan anurun di perlembagaan persekutuan. Perjanjian Malaysia 1963 not pengen jaminan pelingkupan tak pihak anu ngendok bagian diom pemerunan Malaysia. Sementara pekoro datus ni mampu telu perlembagaan persekutuan nat kepentingan jomo Melayu ko anak lat Sabah ko pan Sarawak. Datu Iwan anu pan Menteri Pembangunan Perindustrian Kusawanan ko pengangkutan berusap ges betak sesi perbincangan Kongres Ekonomi Melayu Bumi Putra tak Kota Kinabalu. Pekan betah membakut pengen peluang benar petengah sebagai tungan tarikan pelancongan luar pemeluruan regok secara kawasan E. Adun membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak, kawasan E pengen regok secara diomal perkembangan perniagaan ko landscape ma anu arus peneloro ko pan benuanan perhatian. Beliau yakin usaha kulit mengkakal secara ko alam sekitar daerah E. Ko pan muan polean kalapan tak peniaga ko pan usahawan dia melihat mekoan aktiviti ekonomi segar. Beliau anupan Menteri Kerajaan Tempatan Keperumahan Tenemuan RTM tak membakut. Datuk Arifin berharap peluang pekan betah membakut kulit selajur niurusan sebagai antara tungan anu ngubung selan sejarah alam sekitar pelancongan ko aktiviti ekonomi ma.
4: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Perintah Negeri Sabah napa kaulih ra lako pemahuangan nakabahu mera aspirasi integriti berasaskan keberhasilan OBI apalai ra lako nupun tadbiran ondo amusuh ra rasuah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur Nambala talu bapa almayo kauluan nu OBI yohino
1: melalui tiga teras utama, yaitu teras pertama pengurangan ketara risiko ketirisan dan penyeluingan fundamental di mana tadbir urus tidak lagi bersifat reaktif, sebaliknya berasaskan formula 3P, proaktif, predictif dan preventif, mencegah sebelum berlaku berdasarkan penilaian risiko nyata.
0: Datu Haji Jina Pasukura Rahu Hinili Patno Nangimpuas Ra Convention Integrity Tadbir Urus Am Anti Rasuah Kita 2026 Ra Kota Kinabalu. Pemahuangan am kekasipan no Bumi Putra Ra Sabah am Sarawak kekasip kauluan dan dalam no agenda ekonomi Bumi Putra Ra Pamahunan amarandan de pokot ondo uman sumuhut ra kekasipan no karuru negeri. Timbalan Ketua Menteri Datu Iwan Benedict Nambala kekasipan nunasuangan akasip tampuson intara pangkeratian nan salinut bansa Nambalan dan Malaysia jaminan sino radalom nu pelembagaan persekutuan. Perundian Malaysia 1906 ngoparam talu sino jaminan pengampinan risilo ondo inayak Nambala Malaysia amra perkara sa limo talu pelembagaan persekutuan sino namatik rekekasipan ulun Melayu am anak negeri Sabah am Sarawak. Datuk Iwan ondek poe Menteri Kesingkatan Perindustrian Keusahawanan am Pahinuan napa syukur arahu hinili rapat nu sesi libat urus Kongres Ekonomi Bumi Putra Ra Kota Kinabalu. Pekan lama membakut sino keluluan asau kera intok akabundu kera anam buli ondo asiatu mutundra sejarah nu intok hino. Adun membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala intok hino sino sejarah nasungkait ra kasingkatan nu pan tatalanan am kasingkatan nu intok ondo akasif alungin. Datuk Arifin dan tempatan lako hino sino keluluan dapat diayun sejarah am apakaluoy pahalungan dan libung nu kenaya nu daerah hino uliku nu kaalap amaruang suang nu kaalapan nu antatalan am usahawan rahino. Ya ondek poyo Menteri Perintah Tempatan am Penampahunan Nambalarang Ahunu RTM rah membakut. Sangulun ang keraja ra kopisan parintah kinaputan nu SPRM na sungkait ra kesalahan pembalan ra projek-projek nu parintah ra Keningau. Ungkuyon hinili tinakup ra opis nu SPRM cawangan Keningau ra orok kasatili. Ungkuyon hinili onda sangulun penolong jurutera ra rondo kopisan parintah ra daerah itu. Narandan na mahuna ra jawatano nangakun ra sijil pengesahan kerja projek inuma nu rondo kumpani nu andu no. May resesatan sino operam limo projek nu parintar loho nu mamar sa titik siam ngajuta ringgit inuman nu kumpani nu andu no intara kontraktor kapio nu projek. Hitu nu kaya nu pembalan dapahun Sabah Maju Jaya pemasangan lampu jalan solar am pembalan ra parit konkret. Kongres Momogun Kebangsaan MNC nanak pemahuangan alansan ra momogun akunon asau kra rondo pangkaulihan kolektif tambahan ulun pelakat Resabah. Presiden Tan Sri Wences Sanggang Nambala pemahuangan hino rondo pilihan pemaruangan suai interenggalan nu etnik poko nondo hunan nu sehama nu ulun pelakat Resabah. Tan Sri Wences mayar rahu pinasila nu Nambala pakaulihan kolektif sino kasungkaitina pemeluluran ra data demografi am perencangan dasar am pepasingkatan ra sosioekonomi. Di luar hino MNC pono ang rumat pemahunan da penabitan kadazan dusun am etnik pokon nakaya ne pertubuhan ina wakilno. Pemahuangan pinasuku nu momogun hino inalap intura deklarasi momogun 2024 ondo iniau am sinena nu tulu ngoparam tulu ngaulun negaya noyo nu ngoparam apat pesimpungan etnik intora kumpulan dusunik murutik am paitanek. Popenur liok kupaya ahu akasif wonsoy. Sabah napakaulih ra OBI bapala pelai relako nu pentadbiran ngampung ra rasuah. Pemahuangan Sabah Sarawak agenda ekonomi Bumi Putra akasip kauluan. Hina ni pepurnahun pemahunan inter Sabah BFM kasalulan rahumurut. Aho hidilikin muslahuri Sharon Raymond. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.